Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Can't you see?

0: sammen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.

da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter opp med Ave Maria og skal videre med Torleif Sers og fremføre Paper Roses. Da må du kose deg den timen din sammen med meg, vet du, sånn som du ble, ja.

Så skal vi til Sverige en tur. Det en stund siden vi har vært, og da skal vi til Malmö. Det var orkester som startet opp i 1972. Det var et svensk rockband som heter Pendletons. Og her skal vi få dem med melodien All Shook Up.

Så skal vi en tur til Danmark. Der har vi jo mange store og gode artister, men det spesielle her fra Aarhus, en riktig bluesdame, rock'n'roll og blues, Michelle Birkeballe. Men her synger vi lag med en som heter Chris Gray, og melodien jeg har plukket ut der On My TV.

0: Just turn on the TV.
1: Ja, da skal vi ta turen langt av gårde fra Sverige. Vi skal over havet til Karibien, til den Dominikanske republikk. Det en fin plass, der jeg har vært på ferie. Men nå skal vi ha en sanger derifra, som heter Zacharias Ferreira. Og melodien, den ikke så lett uttale, men det C'est tu mes dishes, venn.

Ja, det var en fin latinmusikk fra den Dominikanske republikk. Men nå skal vi gå til USA en tur. Da har jeg plukket ut en amerikansk bluesmusiker, rock'n'roll-gitarrist og vokalist, nemlig Elvin Bishop. Og her kommer han med melodien Don't Let the Boss Man Get You Down.

Enda mer amerikansk kan vi ha. Da har jeg funnet en kar fra Tennessee I USA, Johnny Burnett. I Lam Orkester det Johnny Man Singers. Han en amerikansk rockabilly og rock'n'roll-sanger. Og første gangen han startet, det var en trio I lag med broren og en kamerat. Men her kommer Johnny Burnett med melodien Walk On By.

Ja, da har vi kommet til slutten på den musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere i dag også har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke han for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av Englands store 80-talls singleartist, nemlig Shaking Stevens. Og her kommer melodien If I Really Knew. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det var Sue Thompson med Afraid. Hun redd, og hun ber mor om ikke å gråte når hun skal gifte seg, og ikke la han som skal bli man hennes se at hun trist. Smil når jeg sier ja, sier hun. Så kommer Ricky Nelson her med Lucky Star.

var Ricky Nelson der med Lucky Star, lykkestjerne. Og han ber til den lykkestjerne som ligger oppe på himmelen om at stjerner må hjelpe han så han vinner hun eller hennes kjærlighet og at det ikke går ifra. Så har jeg nå funnet fram en tyske og har i dag valgt ut Gabriel Albrecht med Dein Herz kannst du nicht betrygen.

Ja, lieber Gabriel Paschne, dein Herz kannst du nicht betrügen. Hjertet ditt, det kan du aldri bedra. For det vet alltid hvordan det står til med deg. Du kan si og lyge til hvem som helst, men du kan ikke lyge til hjertet ditt. Så kommer det også en fransk nå i samme slengen, og da har jeg i dag valgt ut Charles Namour med La Bohème.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: han var ikke dumme der, den Nei, heller, han var ikke det. Det. Men jeg synes Beatles sin finere. Leif, du husker en spilte i Plattfotsen, så sang Maggie Let's Dance, husker
1: sang?
0: Du det?
1: Nei, det husker jeg ikke, han sang
0: Jo, han sang han. Var, han begynner med en sånn trommegreie.
1: Ja, stemmer, ja.
0: Derfor tog jeg med den, men ikke nok om det at vi spilte den, og den var veldig populær. Vi spilte baksiden også, og den hette You're the One.
1: Ja, den, ja.
0: Ja, den sang også Maggie.
1: Var det?
0: Ja, han sang begge to, han. Derfor tog jeg med både fremsiden og baksiden på den her. Da den kom ut i 1962, og ble nummer 4 i USA, og nummer 2 i England. Chris Montes hette han som synger.
1: Er det originalen det?
0: Det er originalen, ja. Han er født i Los Angeles i 1943. Mm-hmm. Og vi tar Let's Dance først, for ja. Den er den mest kjente.

0: Var da elektronisk orgel gjorde sitt inntog.
1: Ja.
0: Det var ikke Hammond, jeg hørte det var farfisa.
1: Det var italiensk farfisa.
0: Ja, ja. Men da snur vi plater live.
1: Ja.
0: Og spiller You're the One, får du høre om du husker den.
1: Kan ikke huske Maggie sang den, men Per Sverre sang den, men hatt den når du var i militæret.
0: Ja, ja, det kan godt være det. Men Maggie sangen jeg var med i alle fall.
1: Ja,
0: men.
1: Ja.

0: Så jeg tog med en Jim Reeves live.
1: Nej, den var Am I Losing You?
0: Ja, Am I Losing You? Den kom ut så tidlig, så i 1957.
1: Så tidlig?
0: Ja. Og den blev nummer 3 den på listen i USA.
1: Men han stod ikke sikkert under for 60 han.
0: Nej, stemmer det, 263. Ja. Det var rett før han dør, han dør 64 han. Ja. Ja.
1: Det var en av de store hitene.
0: Ja, stemmer det. Og denne her finnes på et album som heter Four Walls, The Legend Begins.
1: Ja.
0: Ja. Men som vanlig så det jo sene vals, eller engelsk vals, ja, med Jim Reeves mye. Jeg tror mesteparten var det.
1: Det meste var det, ja. Ja.
0: Bortsett fra de forte han hadde. Her kommer Am I Losing You?

0: blir litt ensformig, gjør ikke det?
1: Jo, det gjorde det. Jo. Du sa det var min stil, men det jo ikke.
0: Nei, jeg tenker på litt sånn gitarriff og sånne ting. Så skal vi skal holde oss en litt til på 70-tallet. 1972, en fra Skottland som heter Lou Reed. Han ga ut låten Perfect Day i 1972. Den havner rett på førsteplass både i England og i Norge og i Irland og i Skottland. Han er, hva jeg sa, han var fra Skottland, det er feil, han er fra New York. Født i 1942 og død i 2013, bare 71 år gammel. Det er en melodi som har gått meg helt hus forbi. Det er en fin melodi, men jeg hørte den for første gangen jeg var på Kanarieøyene. Og der var det en sånn med enmanns orkester med, og han spilte den, jeg synes den var nydelig, og tenkte jeg, plutselig så dukket den frem igjen nå. Skal du høre, Leif?
1: Ja, jeg kan ikke huske jeg har hørt den.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Det var Elvis.
1: Ja.
0: Då må man ta han også.
1: Ja, men jeg kan ikke huske at det står Make Me Know.
0: Make Me Know It, ja. Make Me Know It.
1: Er det?
0: Ja. Den, det var altså første LP når jeg kom hjem fra militæret.
1: Oh, ja.
0: Elvis Is Back.
1: Ja, vel.
0: Hette titlen på albumet. Og den ble altså nummer en i England og nummer to i USA, altså på albumlister.
1: Ja, vel.
0: Og jeg har bare plukket denne melodien, blant annet, det jo flere melodier, men jeg synes denne her var greie. Og når du har garantert hørt den.
1: Ikke annet.

0: Umisskjennelig for stummen hun.
1: Ja, typisk.
0: Du, jeg skulle, når jeg lagde denne spillelisten i dag, så skulle jeg ta med en av Herman's Hermits. Du var jo på en konsert du med deg i Kulturhuset, ja, i Sandnes. Ja. Og det var jo uten da Herman.
1: Ja, han er jo...
0: Han har gått, gikk solo han, så, ja, ja. Men de andre kjører sikkert rettighet på navnet da.
1: Sikkert det, ja. Trommeslageren var 85 år, husker jeg, med akkurat en ungdom.
0: Sier du det? Ja, ja. Så det er kjekt da. Men når jeg skulle finne en melodi til å ta med, så var det da den LP'en som hette I'm Into Something Good. Den endte opp på albumlister da i England på førsteplass i 1965. Og så tenkte jeg, må høre gjennom hva som var på den LP'en. Så fant jeg en melodi som har veldig kjent, det høres kjent ut, The End of the World.
1: Ja, det er ikke deres det.
0: Nei, men de spilte den de også.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Og det var Skeeter Davis det?
0: Det var Skeeter Davis, ja, stemmer det. Derfor tenkte jeg, jeg tar med denne kjekt og så får litt forandring.
1: Ja, den må jeg
0: høre. Ja. Og jeg ser det at nå går det på slutten. Vi har bare tid til ei til.
1: Den siste nå.
0: Den siste nå, ja. Vi har sluppet tattlet på oss i mye i dag, ser du. Så da har vi igjen på liste, men de tar vi neste gang.
1: Ja.
0: Ja. Da sier vi takk for oss, og på gjenhør med The End of the World med Herman's Hermits.

hallo. Hjertelig velkommen til 9. musikktime på Radio Kos. Sonja er i studio med deg. Jeg åpner med Kaptein Kåk, og da skal jeg slippe til han Ken Mulland her med melodien I Wonder. Koser deg med en time sammen med meg her da, på Radio Kos.

Så skal vi over til en som heter Michael Martin Murphy. Og han kommer fra Dallas. Og jeg har funnet frem et album som heter River of Time. Det kom i 1988. Og låten vi skal spille heter Talking to the Wrong Man.

Kevin Griffin er neste mann, og der er det to mann. Når jeg søker på dem, så er det to mann som heter Kevin Griffin. Den ene er amerikaner, den andre er kanadier, og denne jeg har funnet tror jeg er kanadier. Han spilte inn i 2025 et album som heter Classic Country Roads. Og der synger han faktisk med norske Heidi Hauge på to av sporet. Jeg har ikke tog noen av de, jeg har tog en Merle Haggard-melodi som heter Running Kind.

Ja, Elvis, han skuffer aldri. Fantastisk fin melodi, Shake a Hand. Så har jeg plukket ut en artist, svensk sanger, en kvinne, Carina Jornik. Hun har opptrådt i en rekke danseband. Og her kommer hun med en låt som man junger deg.

Elvis goodbye. Ja, det var Elvis goodbye. Så jeg plukket ut en artist fra Storbritannia, nemlig Shaking Stevens, som kommer fra Wales. Shaking Stevens var faktisk den mest solgte singelartisten på 80-tallet, og han har et drøss med hits. Og her skal vi få ham med Lien, Kusera Sera.

som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over gulvet kjem den jeg er reddest for, hein Gunnar.

Elvis Presley det, Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til Ubjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så han ønsket fra Hundvåg, når han ringte så hadde han også to ønsker. Det andre ønsket hans da Rudi Sjurikke med Varum Weinst du, Kleine Tamara. Her kommer den.

Det var Jan Teigen det med optimist. Så har Bjørg ringt. Hun hilser oss alle som hører på radioen og med som her i radioen en god kveld. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen det samme til deg, Bjørg. Og så har hun to ønsker, og jeg skal se om jeg har plass til begge. Har i alle fall her det første. Nana Moskoroi med Amazing Grace.

Elvis Presley, Helene Fischer og The Royal Philharmonic Orchestra med Just Pretend. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser til meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og så har han to ønsker, og jeg tror jeg skal få de inn, begge to. Det første det Somebody's Darling med That's Why I Wear Black.

Somebody's Darling Dame, That's Why I Wear Black, som var det første ønsket til han Andreas Hoppestad. Og jeg har plass til det andre ønsket han så, det Katarina Valente med Steig ein in das Traumboot, der Liebe.

Det var Katarina Valente det med steg ein inn das Traumboot der Liebe, som var det andre ønsket til han Andreas Horpestad. Så ligger Brooke Benton klar her med It's Just a Matter of Time.

var Brooke Benton der med It's Just a Matter of Time. Så kommer John D. Loudermilk her med Language of Love. Jeg kan ikke spille hele den, men jeg stopper den når det passer, og så får det være sånn. Her kommer den.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.